0: Radio Silce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: Buio sulle scale. Silenzio che fa male.